Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz. I wanna take you there where no flowers grow.

Ja, den kjære, vi fant, det var jo en sommerdrøm i hvitt, presis som Øystein Vanebring framførte her.

Ja, det var jo bare en sesong etterpå stranden og i solen. Og sen kom jo virkeligheten tilbake.

akte, lettje, gerettet med etan. Akte previe, tøytje, beide, bælje, ledælje, bælje, ledæsne.